0: boncat ura merbok mano kenam taman.
1: Mac, nanti laporin ke pihak berwajib, kena kita bang.
2: Mati-mati tengok-tengok anak ayak mudoa oleh pihak berwajib ah.

0: Benayu, engkau di mana?
1: Benayu istriku, engkau di mana?
2: Tolong, tolong.
1: Benayu.
2: Tolong.
1: Benayu.
2: Tolong, tolong.
0: Istriku Benayu, tidak. Benayu.